bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad, be bad